如约而至。トコタネカテカマハリパザマニ。月亮可以代表我的心。モンシウナウェザクククジュザマペンジャンゴクワコ。一定一定。ナヒリクワネタクペンダシクゾテ。绿光。モンガワランガキジャニ。